0: Ahí están las dos rolitas, ¿cuál dejamos? Completita. Mi chula, buenos días. Obvio, palabras tristes, ¿ok? Acá dice de las peligrosas y que arda Troya y que de adrede las dos. Vámonos, recio, ¿qué hubo? ¿Ok?
1: Los Johnnys, súbele a ese cherrolón, por favor.
0: Cherrolón, ¿eh? De los caros, por los Johnnys. 1000%, gracias, chulita, gracias a ustedes. Las dos, las dos, las dos, las dos. Las dos, chiquitota. Ya está, perfecto. Ay, Dios mío. Y algunos andan cariñosos, otros andan pa'l arrastre. Hola, buenos días. Buenos días, chula. Excelente mañana para ti y para todos los gozaderos. Obvio por los Jonix, ¿ok? Acá dice las dos. Hola, buenos días, los Jonix. Los Jonix. Pues nos vamos a ir con los Jonix. Súbele recio, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono, tono